Зато данас смешимо се я у нему у мене. Кад се деца заиграю, кад зриневац за зелену. Не треба му златна киша, нек га само јесен злати. Кад ле очи ме загрли, нек ме чува као мати. Загребачким улицама цеста мог живота тече. Njegova me radost blaži, njegova me

sve bi stalo kada pričala bi ti ono sve što znaš o meni. To i drugi ljudi znaju što mi ruku samo daju i na pozdrav mahnu tek. Ne znam da li dan će doći kad ćemo sami ostati, kad ćemo dugo, dugo pričati jedno drugom sam, sam život svoj. Jer ono sve što znaš o meni, to je samo stara priča. Ja sam jedan od mladića koje viđaš svaki dan.

не знам дал дан ће дући, кад ћемо сами остати, кад ћемо дуго, дуго причати, једно другом сам, сам живот свој. Јер оно све што знаш о мени, то је само стара прича. Ja sam jedan od mladića koje viđaš svak

Ovo mi je Arsen ispričao. Daško Dedićevih u Šibeniku okupilo se njegovo društvo. O svemu se razgovaralo, a između ostalog govorilo se i o pubertetu. Raspravu je zaključila Arsenova majka. Znate, ko da su u Šibeniku nikada nije bilo puberteta. Jest, do duše, da su neke cure to imale, ali se točno zna koji su to i kakve cure bile. Možda najpopularniju Arsenovu pjesmu govori Rade Šerbeđe.

0: Poštovani akademici, mnogi ste zaboravili, pa tako i Arsena. Ali Daniel je Dragojević vas otpisao. Arsene, a ti ćeš dobiti kad tad ulicu ili neku stazu, ali ne buš vidjel. Azu, azu. Ja sam Vojo Šiljak, tonska realizacija Luka Pavelić, urednica Ivana Radaljes-Krušlin.
1: Gor ima svega, imati će mlika, ali ovo doli oko Šibenika. Gor ima svega, di se šoldi beru, ali ovo teke.

0: Bravo, pa tu se iza Juška. Svaka čast uz Vesele Zagorke, navek veselo. Dolazite z Mača, jučer smo Radeku malo dali, evo to sjećanje i zahvalu na koncertu Popevke za navek, a bile smo i skup kad smo ga ispraćale ovo leto, ali evo vi ste tu za lepu tradiciju nastaviti.
1: Pa da, evo mislim da nam je to najdraže da nakon njega možeš neke stvari nastaviti, a evo sljedeće godine, ono sad malo retrospektiva, malo nove skladbe i tak, mislim da bi to bilo lijepo da mi nastavimo. Kak je on bil svake godine, tak sad i kajde idu svake godine.
0: Evo, pozdravljamo sve z Mača i v Maču i meni se ovo čini jako dobro. Mislim, to je ono moćno, masivno bi se reklo, 8 vas je, a sve ste prodorne.
1: Pa to je naš stil, mislim da ono, mi kad dođemo negdje na nastup, pitaju treba mikrofoni, ne trebaju, sigurno ne trebaju i onda kad zapijevamo, aha, ne trebaju, da, tak da.
0: Super, evo, sretno večeras, hvala lepa na ovom međutku u našem programu, ja sam Golubeka pripremila da odigramo nakon razgovora.
1: Naravno, naravno, obavezno.
0: Hvala vam Kajde i sretno.
2: Hvala.
0: Ana i tebi, bok.
1: Hvala, bok.
0: Evo ga, a Golubek moj beli, to je već stvar koju znamo u programu Radio Sljemena, pa pojačajte, dragi slušatelji, radio.

Eto, s obzirom da smo se danas miješali sa javljanjima i s obzirom da ide koncert, neću sad puno pričati o Cassandri Wilson. Nažalost, ova velika jazz dama nas je napustila 1.9. nego ćemo do javljanja Aninog sa početka samog festivala ćemo zasvirati još Cassandru Wilson. Hvala vam na slušanje. Eto, danas smo kraći zbog festivala kojeg emitiramo iz Krapine. Sljedeće subote se slušamo u redovnom terminu od 18 do 22 sata. Ja sam bio i ostaću Robert Mareković. Mahalo, aloha, God bless you, adios, laku vam noć!

bežice telefona, da razminimo priče, šta ja, šta ona. Da privrnem i istražim svoju staru sobu, ka neki arheolog u zaboravljenom grobu. Da budemo skupa, da se valjamo od smija, umeljani šalšom, to je sve šta

Ali oni koji na čas mirno čekaju početak igre, predaleko su od lune, predaleko su od zvijezde. Prostore samoće pozna samo srce,

Ali oni koji noćas mirno gledaju svršetak igre, predaleko su od svega što je bilo, što će biti. Predstava je završena, zavjesa se ruši i ništa više.